0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

2:41. Nesta madrugada do 11 de setembro, o 12 de setembro de 2026, prepalco de estrelas, escoitas o grupo Hugo Band de Portugal tocando pola Estrada de Ourense. Grabación 2026, de fai unhas semanas.

Exclusiva da Bitbong. Tinha voz, uf, tinha voz em frio. Bueno, espetáculo da Bitbong que faz as festas de Alain, senhoras e senhores. Queres contratar boas festas com garantia e com seriedade? David Boga de Boiro. Teléfono 606-089-746. 606-089-746. Espectáculos David Boga de Boiro. Recorda, festas en Laíño, este sábado de Cunca, Sedilla e Cañón. Domingo 13, Bermú con acordes a noite, acordes en Unión e Fuerza. Lunes 14, Atenas e Miramar. E martes 15, Los Satélites e Marbella. Unha boa opción para as comisión de festas é chamar e preguntar por David Boga de Boiro. Tamén unha boa opción é Grupo Caramelo de Galín, con K, Grupo Caramelo, discoteca Móvil Caramelo, Carvoces, fora de serie de Jairo Fungueiriño e Jorge Ferre. Dende Galín, Caramelo, con K. 6 horas de música, macha festa, pode ser co grupo en directo, con música, bueno, digo, Carvoces en directo, e depois discoteca Móvil solo, grupos, o como queires, chamo Legario. Uvas para facer viño, chama a tu cera de Medela, na curva da Medelanxanza, transportes tu cera con traile cheios de uvas, tintas de la Mancha. Tu cera cheio camión de uvas. Uvas tu cera, necesitas uvas, boas para facer viño, pois chama a base de tu cera. Chegan seguidamente, camións e camións carregados de uvas. Uvas de primeira calidade, de categoría. Uvas Touceda. Fixeron as festas de Caselderijo. Fixeron as de Bealo. Fixeron as festas de San Clemente. E próximamente máis festas. Eles son María Santos Producións de Eventos. María Santos Producións de Eventos. Grandes Orquestra en Exclusiva, Capitol, Trébol, Compostela, París, Panorama City, o que necesites. María Santos, 608-986-073. 608-986-073. Miren que son vos, Ugo Van. Xe me escuito ben, que se me pasa aquí. Estamos aquí en un preparado de estelas en Radio Valga, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit de Carballo, Radio Roncuda, Radio Narcea.

0: mesa. Bueno, pois imos a Cosantiños. Son as 2:50 minutos. Falamos de novidades nas orquestas, que en marcha, que en ben, bueno, que en ben, bueno. Hai moitos cambios por aí, hai moitas bombas, algo contaremos. Recorda, festa en Leiño día 12, este sábado de Cunca, Sevilla e Cañón, domingo 13, Bermú con Cabalde de Padrón e Orquesta Acordes, a noite Acordes, Unión e Fuerza, luns 14, Atenas e Miramar, e o martes 15, Los Satélites en Marbella, a festa de Leiño, en Dodro, contratada por Espectáculos David Boga de Boiro. Xente serie profesional, onde xa xa. E meus cosantiños con que vamos a semana que ven. É a Santa Eufemia, 16. San Cibrán. Bueno, e vamos incluir tamén aí a romería da Dona Celina, de que é para a semana que ven, pero bueno, é para o domingo da semana que ven, para o siguiente domingo. Vai, Panolote, é unha grabación do 2018 esta. E tamén recordaremos por audios un pouco o atentado terrorista do 11S. 2:52 minutos, este é Palco de Estrelas. Mas ben, pre-Palco de Estrelas. Por certo, podes enviarnos... Ah, e non olvidan, festas en Bastavales, Orión. Os milagros de Bastavales. Este domingo, con Rever e Royal Espectáculo de Portugal, en Bastavales. Se queres anunciar a festa, bueno, aparte temos tarifas especiales, pero se queres anunciar unha vez sola, si, sí, non hai problema, mandarme unha mensaxe de audio, se queres, é da comisión de festas, mandarme mensaxe de audio a través do Messenger, do Facebook, Daniel Seijas, ou no Facebook, Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios, ou tamén polo Instagram. Aí anuncia a festa, fastía cuña e poñémola aquí na radio. Tamén, máis adiante, se queres tamén chamar por teléfono para falar de orquesta, de festa, está a temporada rematando. E se vas dunha festa ou... Pois tamén, se un queres chamar, podes mandarnos unha mensaxe de audio polo mesmo método, polo Messenger de Instagram ou polo Facebook, para falar, bueno, piñita a festa, vi este ambiente, a orquesta me gustou, gustoume, o que queirades. Santiños.
1: Atención, noticia de última hora. Os trailes de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.

0: Ναθαρίνου. Ο Ντομίνγκο. Απορτιόντα μορτάλιος καδελέητος. Αλάπουλος έκλο κατόρθη. Ο καιρό αλκάλδε δα πόβρα. Ούδια σάντε δα φέστα ο Ναθαρίνου. Πόσο σε εμφέρμα μορέρ. Γιατί είναι και οφηθιά μου ασυκουθιόν. Μου ασυκουθιόν, στην καφατηρέλ. Φυσέραν και ο άβητο. Εακάισε παντεράλο. Ο ίδιο τον Ναθαρένο, κάντο era procesión, ο αλκάλδε στάβα να σου ultimas. Αι, κομμωρέ! Σεν saber al bombas de palco de estrellas, σεν saber que me papano rama pono que ven. Αι, κομμωρέ, que me empaparino, si te de Fátima. Αι, κομμωρέ, sin te ver todas las cosas. Estaba desesperado, desesperado estaba este hombre. Πίδω Ιεσού ο Ναθαρένο, α Κρίστο. Έδε σούπετο, κουρόου. Εγραδεθεμέντο, δεστίος ο καμορτάγια. Εμάντε ως κάτρο πρέσος και στάβαν κοντενάδος α μόρτη. Α και λεβάραν ο όμι να καίσαι, δέντρο, ο αλκάλδε. Ο φινάλ, ο αλκάλδε εγραδεθεμέντο, περδονόου, ελιπεργού ως κάτρο πρέσος. Día de una feria en la Pau de Caramiñán, una de las romerías más grandes de Galicia. Pueden juntarse 50, 60 mil personas. Las planadas de autocares, tremenda novena. Las 4 de la mañana están carvelas allí para vender, no sé para qué, pero bueno, están allí, por manía. Después tenemos a este 14, 15, 16, mañana. Se ven sábado domingo a Romería Vicente Cristal en Villanueva dos Infantes, donde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai dos ou tres anos, asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois a imaxe da Virxe do cristal, que é un misterio, como se fixo eso, apareceu un labrego que andaba jabeando na terra, estaba jabeando na terra polo ano 1650. E apareceu a imaxe, na leira, e te levaron a ensinar ni máis ni menos co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxe do Cristal. O día 15, por certo, é o día dos dores, en toda Galicia, día 15. Cabe un confundo cos dores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán, un santo que era meijo, antes de facerse cristián. A este santo atribuíanse fórmulas máxicas, que derivou no coñecido libro do Ciprenillo, contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Igreja Católica no Concilio Vaticano II, pero xa digo, a Igreja Católica é moi especial. E inde que en Roma digan este santo non asista a quitalo, os curas daqui siguen celebrando, xa que é incrible. Ditos que teñen que oigo de San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a cabo brán, por San Cibrán a castaña na man, por Santiago escondo collo rabo, e ata San Cibrán non volve ensinar. Por San Cibrán, semeo vergallán, xa época de non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto e non da pan. San Cibrán.
1: Son as 3, as 2 en Portugal. Se estudas, si radio.
0: San Cibrán, que o santiño este viveu no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, a festa de grandes do Carballiño, son a honra San Cibrán.

16, Santo Outelo de Buxán. Santo Outelo, en Galicia, abogouse contra as enfermidades da rabia. E hai unha árbore, chamillo Santo Outel, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra a rabia. E cando apareceu un can rabioso e doente, e vi que dicir o seguinte: detente, can doente, como Dios estuvo en ti, San Outeliño bendito, no medio de mí e de ti. E o can...

Temos 16 tamén Santa Eufemia e Calcedonia. Un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia. Celébrase en Oza o Teo. María, pero non hai orquestas ora. Me facían as festazas en Oza. En Rivas, ali na capilla de Rivas, en Oza o Teo. En Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión. A Bosa dos da Barrija. Clín, clín, clín. Que se pasa unha grabación 2018. Son as 12, son as 13 minutos. Este ano sí que hai festa da Santa Eufemia en Oza, Rivas, Teo. Este ano sí que hai festa, vale? Isto foi no 2018 que non era festa. Seguimos ca grabación. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na Catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o Obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir. Isto é como o conto da Santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, ou unha cruz, ou o que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia. Entre Ourense e Galicia, e Portugal. Estaban discutindo cos antes e a santa era de Portugal, a santa era de Ourense. E como fixeron a franqueira daquela santo remedio, fixen así, colleron un carro de bois. Bois destes bois do país. Bueno, daquelos bois do país non eran como os bois de hoxe, nem como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito máis pequenos por de ora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas. Na idade media, as vacas na idade media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis. Vacas de 150 kilos e 200, para 200 kilos. Eran vacas pequenas, pequenas de todo. Eran máis, bueno, as vacas máis a macachina, que son así pequenas. Bueno, eran razas pequenas, bueno. O caso é que colleron o carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro, onde paren os bois, hai que dar a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca do Ourense. E ali pararon e fixeron a capela Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o Mejallo e contra o Demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de este setembro, este domingo, Santa Eufemia.

Hoxe non tiña potencia de outros días. Hoxe notase que hubo, que foi o día moi largo. Foi o día bastante largo xa. Mandamos de aquí por veciños de Santirso, da Toxeira, de Tarás, de Cambeiro de Abaixo, de Rates, de San Cosme, de Tabilo, de Cuns, de San Ourente, de Boel, de Valadares. Saludo especial. Tres veces de minutos, comeza Palco de Estrelas unha semana máis. O programa máis veterano da Radiodifusión Galega das Festas. Se estamos no comezo dos cambios, das desfeitas. Este ano, pois, volve a ser un ano de desfeitas. Así como outros anos non hai moito que dicir, este ano, pois, hai desfeitas, moitas desfeitas. Algo diremos por aí, alguna cousa. Este programa, pois, xa digo, xa puxen no Facebook, Que me veñen cantantes e músicos. Ai, a veces me podes anunciar, compartir, que deixa a orquesta, que tal, que tú me digas.

9736. Temos o Facebook, temos o Instagram, pode mandar mensaxes de audio a través de ese medio. Para anunciar unha festa ou comentar orquestas ou críticas, o que queiras ti. E hoxe ademais imos coitar. Conseguí unha reliquia musical dunha orquesta moi importante, que é moi complicado de conseguir. Que ten casi 40 anos esta grabación, en directo, tocando en directo. Unha das mellores orquestas de Galicia nos anos 80. Saberedes, saberedes, que sorpresa van a levar algúns. Bueno, pues arranca Palco de Estrelas con música dedicada a unha das grandes romerías esta fin de semana. Aparte de a mil, temos a Virxen da Barca con Xente Nova, esta orquesta fundada no 81 con músicos da banda de Tarajoña, creada por Espectáculos Álvarez, dirigido por Santi Cés, ano 90, ano Xente da Barca. Arranca Palco de Estrelas.

Xente nova, aí está Santi Cesen da Boliña Boiro. Ás 13:28 minutos, imos con música do Capao dedicado por Carballiño, porque pa semana que ven empeza pois as festas patronais de San Cibrao de do Carballiño, Ourense. Así que un saludo para que nos escoiten a 3.206.1 da cadena Si Radio Ourense. E tamén hoxe empezaban unhas grandes festas, unha gran romería que é o Alivio en Tomiño. E a comisión, pois, mellor, a comisión, como está encomendada a misión do Alivio, pois aliviou-nos. Aliviou-nos da desesperación desta tarde, cando se enteraron que o Grupo Asia, pois non podía actuar, porque tuve unha avería no tráiler, e entonces, a ver que encontraban para tocar con América a noite. E ao final, pois, tuveron sorte, está libre o Grupo Álcar, esta noite, pois, no Alivio, en Tomiño, pois, tocou Álcar, dende Cambados, e máis o Grupo América de Vigo. O que é raro, é extraño, xa está pasando moito máis as orquestas, está bravo, que houve moitas orquestas que non podían actuar por averías dun tráiler, pero a hora que foi o avería, é raro que o Ase non poden encontrar unha tractora para remolcar e chegar á noite para tocar en Tomiño, non sei, unha cosa así un pouco rara. Vale, por miña, Gran Veracruz do Ourense, A94, Paso Doble Carballinés.

As 3:33 minutos, abro o teléfono rápido xa. O que quiera chamar, non quere esperar máis tarde, abro o seu teléfono, veña. As 3:33 minutos, en directo en Palco de Estrelas, 986-55-9736. 986-55-9736, aquí en Cadena Ser Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Valga, Radio Norcea. A ver, alguén que veña dunha festa, alguén que quere comentar algo, unha bomba, algún músico que quere dicir en directo que marcha, o que vexades.

0: 986-55-9736. 986-55-9736. Son as 3:54 minutos. Está palco de estrelas. A ver, tiño o teléfono aberto un pouco, se queres chamar. Despois vou cerrar e imos con outras cousas. Aproveitade que se abriu o quiosco.
1: Aqueles molinhos negros me deixam
0: a... Recorda festas en Leiño este sábado 12 de Cuncas e de Cañón. Domingo 13 teremos Bermú con Acordes a noite, Acordes Unión e Fuerza dende as 9:30. O luns, Atenas e Miramar, Bermú, Atenas. E martes 15, Reventa Torre do Mundo. Escacha todo. Temos os satélites outra vez en Marbella. Nas festas da Virxen do Leite en San Xilán de Leño d'Odro. Unha festa feita por Espectáculos Boga de Boiro. Espectáculos Boga de... Espectáculos David Boga de Boiro. Ai, como estou hoxe. Non sei máis. Espectáculos Boga Boga. Chama David Boga de Boiro. O teléfono 606-089-746. 606-089-746. Espectáculo David Boga que fai as festas de San Xulán de Leño d'Odro. A ver, unha chamadinha máis. Se non, imos con máis cousas, veña.

0: Tamén marcha Agustina da Capitol. Pum pum.
1: Bailando xuntiño sobe o calor.
0: Na tabla tamén hai novedades aí. Uns que van, outros que veñen.

O que sí que sabemos é que vai pasar en Leiño esta fin de semana e os primeiros días da semana que ven. Leiño sempre a competencia rivalizando con o Cajuadulpe de Rianxo, pero Leiño ten un xeito especial. Eu de Leiño podía escribir moitas cousas que pasaron en Leiño en tantos anos. Un día conto cous. Bueno, xa contei algunha vez máis do que tiñe contar, ¿no? Bueno, en Leiño, este sábado 12, San Xulián de Leiño Dodro. Por rapaces hai xojos, con pequexojo pola tarde, a 10:30 de Cuncas, DJ Cañón o domingo, e o día de Remedio de Vicente Leite, mises pola mañá, Selene 1, esta banda de música de Padrón. E pois temos Xen Bermú, con Orquesta Acordes de Lugo. A noite, Unión e Fuerza, Fábrica de Potencia, con Acordes, Dono da Muerte. O luns temos Atenas e Miramar. Atenas e Miramar, Bermú, Atenas. E martes 15 acaban as festas de Leiño con Os Satélites en Marbella. Unha festa que está contratada, que está feita, que está organizada, onde a Comisión de Festas de Leiño confiou este ano a un gran agente de espectáculos, gran persona como é David Boga, de Boiro. Espectáculo David Boga, contratación exclusiva de orquestas como Satélites, Capitol, Trébol, Compostela, Costa Dorada, América de Vigo, País de Noia, Olympus. Teléfono 606-089-746. 606-089-746. David Boga.

Tamén temos Caramelo Show Dende Lalín, Chamo Legario de Lalín, Caramelo, Chavoces de Jorge Ferre, Zaira Fungueiriño. Teñen Caramelo Show que está arrasando a la ponde vai, a xente fala moi ben deles. Ademais, Olegario ten un disco de móvil, Caramelo, en formato grande, formato pequeno. O grupo Caramelo ten as tres cousas para a festa. Que tes o que necesites? 6 horas completas ou 3 horas. Dende Lalín, Caramelo. Que non che chexen as uvas para completar o barril, para encher o barril. O que ou non queres para apañar uvas e queres facer viño. Hai que ir de todo cedo. O anunciante máis dos máis antigos que ten Paco, máis antigo que ten Paco de Estelos. En continuo. Uvas todo cedo, transportes todo cedo, chegan continuamente camións, camións, camións de boa uva. Así que, pois, pues, sabes, na carretera que vai de Valga a Caldas, aquí dende emisora hai 1 km e pico, e na curva está todo cedo. E tamén levan xas uvas a Caldas, xa se fai falta tamén, xa non son moitas uvas. Pero son transportes todo cedo. E tamén faixe unha festa ben feita e ben contratada. O generador, a orquesta ou a banda de música faixe os permisos, faixe as gai, fai de todo. María Santos Producción de Eventos. Todo un éxito a festa de San Clemente a semana pasada con María Santos Producción de Eventos. Exclusivas Panorama, Panorama City, Olympus, Finisterre Project, Acordes, 80 orquestas en exclusiva. No teléfono 608-986-073. María Santos, Producións de Eventos. Tamén patrocina a Palco de Estrelas. Brindo por la vida, Orquesta Gran Parada. Para o que ven, xa teñen cuberto todo o verán. Xa está feito todo o verán. Non sei que dá unha fecha libre, pero que teñen xa xullo agosto do 2027 todo feito xa. Increíble.

por isto xa acaban as festas en Porto do Son. Xa acaban as festas, non acabaron aínda. Oxe, París é Marbella. Saúdos pa Vila do Son. Isto é unha ruína, que teñen que volver ás festas e... Non digo ás festas, ás clases. Teñen que empezar como antes. A escola mediados de setembro, instituto a final de setembro, principios de outubro. Así, pois, para semana as festas teñen xente. Senón, isto é unha ruína. Acabase todo. A universidade antes empezaba en outubro, ahora empeza xa o principio de setembro. Outro día non con a festa, en Imo, por exemplo. Como se notaba que se empezara o lunes, empezaba a universidade.

Dime, Dani, non temos horario de cerre. Estamos, Alex, o camarero, e eu escuitándote. Gracias por darnos sempre publicidade, un bico. Volemos a ver que sempre hai un, que hai un bar aberto. Porque últimamente, de noite, non, casi non hai bares abertos. Ou abren a partir das 5 da mañá, ou cosas así. Pero, dende a pandemia, isto foi un arraso. Os bares xa non abren tan tarde. Tens fame, queres cenar, non hai de cenar. Hasta unha partida unha hora, bueno, un Cristo. Saludos a Iago Freire tamén.

0: Κατερά τρέβολ. Σε κατερά τρέβολ μας. Πώς πλάγες.
1: Αβε, 120 μινούτους. Τι μου σε εννοείται, δε καλό, ρε. Ο Domingo hay alerta amarilla por calor en el sur de Galicia. A ver qué nos dice Galicia para este sábado, ¿cómo está la cosa?
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Para o que queda deste venres e tamén durante a fin de semana, Galicia seguirá na influencia do anticiclón. Ademais, entrando aire cálido, polo tanto, temos por diante xornadas de sol e calor. Ceos despexados, ventos frouxos de componente norte, en temperaturas en ascenso, destacamos sobre todo

xa na xornada do domingo, con rexistros por riba dos 30 graus prácticamente en toda a comunidade. Únicamente en puntos da Mariña quedarán as máximas máis suaves arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: Son as 4:38 minutos. Son as brisas arousanas. Do mestre Manuel Iglesias Domínguez, o que foi director da Orquesta Estrellas Azules de Santiago, foi vicedirector da banda de Santiago e morrou aí nos 70 e pico mentres tocaba na Festa do Apóstol en ca banda, dirixía a banda na Alameda. Brisas arousanas que nos iban para presentar esta interpretación feita pola banda de Tarajoña, porque imos para Arousa. E o que imos coitar, temos que introducirlo así desta maneira. E temos que viaxar no tempo. O ano 76, no ano 76 arrancaba a presentación dunha banda de música que iba a marcar historia en Galicia. Iba a ser a base, a cantera máis grande de orquestas en Galicia nos 80. A banda infantil de Tarragoña. Esa banda que recolleu o espírito da desaparecida banda de Tarajoña, a banda dos Pinchudos, Pinchudos de Bealo, que foron para Tarajoña. Pinchudos que fundaran a Gran Peña, que despois fora a Gran Parada. E tamén estaba o Pescador e outros máis. Bueno, pero esta banda, que estaba o Mestre España, a banda infantil de Tarajoña, onde que tantos rapaciños de Tarajoña, de Rianxo e arredores empezaron no mundo da música. Unha banda de música colleu moita fama depois de salir na televisión española, no programa que era 300 millones, que se veía lá en América. Pois esta banda, na que tamén estaba dirixindo pois Prudencio Romo, na que tiñan grandes profesores do mellor niño que había no momento, viñan da Coruña, viñan de Santiago. E chegaron 81 e gravaron esta peza. Está este un disco con cancións con peces como Brisas Arousanas, Santiago, Eriños Aireños Aires. E aquí o punto é que quero chegar aquí. Ano 81 sale este disco, banda infantil de Tarragoña. E outro feito importante, aproveitando a base instrumental, a base musical desta banda, Espectáculos Álvarez funda a Orquesta Xente Nova. Xente Nova de Tarragoña, dirixida pois con Santi Cés, donde se incorporarán pois cantantes como a despois Aldo Lobato, que pois, iría por Satélites. Aí tamén estaría despois tamén aí Javier Saavedra. A Xente Nova, bueno, temos a Xente Nova funcionando. Rianxo, temos, pois en Rianxo hai grandes orquestas tamén. Esta Gran Parada, esta Ondiñas, túa, bueno, antes a Ondiñas, a Orquesta Marbella, separado Marbella, que non ten que ver que a Marbella actual. E a Prudencio Romo e outros máis da banda, da Asociación Cultural, que daquela presidía a muller de Pachín, ou de Casa Pachín, que fora, bueno, Pachín fora Ramón Iglesias, que fora cantante da Gran Parada. Ocúrselle que hai que dar unha salida ao resto dos rapaces dali de Tarajoña e de arredores, que están na banda infantil. Unha salida profesional, porque claro, a banda sí, pero a banda non dá. E ocúrselle facer unha orquesta, unha banda orquesta, que vai ser a orquesta máis grande de Galicia. E hasta o día de hoxe non hubo unha orquesta como esa. Corrió ano 83, máis ou menos, maio de 83, e presentábase a Orquesta Amalgama. 35 músicos. Pronto ten moito éxito, que toca por toda Galicia. A presentación desta banda en maio, bueno, desta orquesta, pois contou coa colaboración da París de Noia, estuvo no concerto presentación París de Noia, estuvo en África, grupo África de Tarajoña, que era un grupo que levaba Manuel Entre Pescador. Chamou moita atención esa orquesta que dirixía, pois estaban Prudencio Romo dos Tamara, e tamén o mestre Tubío. Nesa orquesta, pois, empezou os primeiros pasos musicais unha cantante que collera fama naquela época, que era a filla de Pachín, como era Maica. Maica Iglesias. Acordade este nombre. Tamén. Dalí de Tarajoña. A orquesta ten moito éxito. 83. E temos unha anécdota daquela época, do 83, que esperaban que a banda infantil de Tarragoña actuara nas festas do Barán de Ribeira, de Santo Xide de Ribeira. Hai un bote de expectación, pero, bajo o seu algo, non foi tocar, hubo polémica hasta na prensa daquela, porque o concelleiro, dicían os veciños de Tarragoña, que o concelleiro de festa de Ribeira, Vicente González, que fora entrenador do club de fútbol do Tarajoña, e que votaron os veciños do dicen que votaron, o cesaran, non quedou ben a cousa, parece ser, e que o concejal de Ribeira, que ora é o concejal de Ribeira, pois en venganza dixo, sí, que veña, pero vindes pola mitad dos cartos que pedides. E a banda de Tarajoña dixo, no. A Amalgama dixo, no. Dixo nada. Pero houve bastante polémica con eso. Dix que era unha venganza, acto de venganza por parte do concelleiro por votar do equipo do Tarajoña. Bueno, esta orquesta ten un sorrodaxe e finalmente, por febrero do 84, xa máis ou menos durou un ano a aventura de Amalgama con 35 músicos. E dentro do Centro Cultural de Tarajoña impúlsese unha iniciativa que é montar dúas orquestas. E salen dúas orquestas moi coñecidas de Amalgama. Unha é a Superfama, que tiña 18 músicos e contaba con 4 cantantes dos cales. 4 eran, digo, dos 4 cantantes, 3 eran mulleres. Presentouse en marzo do 84 e a primeira actuación que fixera a Superfama fora no baile de Entroido, ali en Tarajoña, en Casa Pachín, no restaurante Casa Pachín. E outra orquesta que sale e preséntase, pois, 2 meses despois, máis ou menos, por maio do 84, é a orquesta, a lendaria Orquesta Galáctica de Tarajoña. Un orquestón a presentan ali en Tarajoña, nunha festa na que estaban os españoles, os Playboys e os Tresores del Paraguai, ni máis ni menos. Bueno, pois esta orquesta, a Orquesta Galáctica de Tarajoña, que vai coller gran fama, que non terá nada que ver despois ca outra galáctica que se monte máis tarde, que é a Galáctica de Xuño, de Porto do Son. A vida desta orquesta non é de moitos anos, pero intensos. Orquesta gran calidade, no que estaban integrados prácticamente por músicos novos que viñan da banda infantil de Tarragoña e que estuveran antes previamente na Orquesta Amalgama. Sigue sonando a banda infantil de Tarragoña, este tema de Gustavo Freire. 4:58 minutos. Bueno, pois o caso que atopei que nunca escoitara e puden encontrar grabacións da Orquesta Galáctica en directo. Isto é unha reliquia especial. Consigue unhas grabacións do 24, o víspero do apóstol, 24 de xullo de 1987, na Praza do Obradoiro, a Orquesta Galáctica tocou para a Televisión de Galicia e tocou en riguroso directo, música e voz en directo. Para que digan que as orquestas non poden tocar un programa de televisión en directo? Pois aquí tocaron en directo totalmente. Tocaron 4 pezas. En esta orquesta estaba José Manuel Domínguez, o sea, Follarín, que Follarín entrara no 86 na orquesta. O sea, levaba un ano na orquesta. E pois tiña dúas voces femeninas. Tiñen a Aurora e tiñen tamén a Maica Iglesias, a de Casa Pachín, que en aquel ano chegara a gravar un disco que lle compuxera temas José Luis Blanco Campaña. Parece que ser que Blanco Campaña quedou entusiasmado con ela cando trouxe a Orquesta Galáctica. Son as 5 da mañá.
1: Son as 5, as 4 en Portugal.
0: E dixo, con esta muller podemos facer moitas cousas. Era famoso por cantar os temas da Pantoja. Bueno, pois imos escoitar en directo a Orquesta Galáctica de Tarajoña, ano 87, Cabo de Follarín. Escoiten vostedes, 5 da mañá en Palco de Estrelas, aproveitando que hoxe ademais empezan as festas da Guadalupe de Rianxo. Aí vai. Aí se pode escoitar.

0: Porque teñen grabación da Orquesta Galáctica con José Manuel Follarín, cantante que puesto en Costa Oeste, na París, Gran Parada. No ano 87, increíble. Pero temos máis, tranquilos, temos máis.
1: Pois da actuación, do grupo Galáctica, pois temos que dar paso a outra cousa. O noso compañeiro, José Manuel Maceda.
0: Esta era Pemón Bouzas.
1: Debe estar por algún sitio

0: Escoitamos outra peza da Orquestra Galáctica. Esta grabación, que é unha relíquia auténtica, grabación totalmente fixos en directo. Isto tocouse en directo, cantouse en directo. Aquí escoitamos a Maica Iglesias con Galilea, digo, con Galáctica, cantando en mi soledad. Aí vai, miren.
1: En directo, absolutamente en directo, dende aquí, dende a Plaza do Obradoiro, Galáctica.

Capitano, esta galáctica 87, na víspera do apóstol, na televisión de Galicia, grabación en directo totalmente. Mike Iglesias. Esta orquesta estaba, por certo, tocando guitarra. Supuestamente sabía de tocar acordeón, bueno, era baixista. Suso Ferreiros, Suso Ferreiros, que fai uns días que facía un ano que nos deixaba, estando en Cubo. Estaba aí tamén tocando. Tamén aquí un recordo para él. Estamos recordando algo importante. A Orquesta Galáctica de Tarajoña. Unha reliquia tremenda que encontrei. Próximamente por aí no Facebook. Até de atentos. Un Facebook en formato vídeo. Iso vai reventar as audiencias todo. Pero seguro que queres escoitar máis temas, non? Pois vimos outro tema máis.

0: Así despedía e presentaba Pepe Mbouzas, Orquesta Galáctica. 5:15. Aí vai.
1: Quintana e hoxe dende a Praza do Obradoiro. Fixémolo porque Compostela está en festas. E, bueno, pois eso, desexarlles a todos vostedes que pasen un fermoso fin de semana. Nos voltaremos o luns a partir das 3 da tarde no Entre Nós Verán, na sobremesa da Televisión de Galicia. Pero marchamos, marchamos con bo sabor, marchamos con bo ritmo, coa música que vai interpretar o Grupo Galáctica, xa como despedida deste programa festeiro que hoxe fixemos dende aquí, dende a Praza do Obradoiro. Que o pasen ben, adiante, Galáctica.

1977, para a televisión de Galicia, na Festa do Apóstolo, e cantando Follarín, cantando na súa casa, porque ele é do Viso, Santiago. E daquela unha TVG sin apenas medios, era capaz de poñer unha orquesta tocando en directo na televisión. Pois aquí nosa lembranza, a Orquesta Galáctica de Tarajoña, toda unha lenda. E aquí Infantil de Tarajoña, tocando Pepita Creus. O teléfono aberto, 5:25 minutos, Palco de Estrelas. En Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Recordando a historia de nuestras orquestas del país.

Amanche, 555, está o señor Iago Freire, escoita, Iago, chama. A que festa fuches hoxe? Hoste días, creo que te che gustou máis, que non che gustou. Estáme pedindo que bote máis bombas, xa botei bombas, non me enterei, porque non estaba escoitando. Se queres saber as bombas, tens que chamar en directo ao palco de Estelas. Ás 5:55 minutos, senón marchámonos, hemos recordado outra música romántica. Felicidade, amor, Alan e Aladdin.

0: porque la quiero. Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia.
2: Hola, Angladín. A seguir, meu romántico, San Paco Estela, mis saudades. Noite, Kisten Half. Noite, alá vai a noite, porque xa lo joven o día. Eu facendo tempo, eu vou esperando que vou tomar bombas. Xa botín as bombas que tiñen que botar. E que non, o que non podes botar as bombas, sabe que ten que facer? Ir ao iVox. E buscar cala da Nelixa Carapaco Estelas e escoida todo, senón que me chame. Se me chame, se me pregunta, eu digo as bombas, pero ten que chamar, senón nada. 6 da mañá, xa están salindo os obreros da fábrica, dos aluminios. Noite. Oh, miña madre. Kisten Ralph.

O si sábado, sea por la tarde, hay fiesta infantil. Y desde medianoche, una actuación de The Cuncas y DJ Cañón. Domingo 13, a día grande de aviso do leite e do parto. Van todos guapos y guapas para misa, y así en vermú. Misa rezada na romería de Laíño, ás 9, ás 10 e ás 11, cantada unha. Concerto que a banda de música municipal de Padrón presentando o espectáculo Ecos do Sar. Ademais, a vermú está, a parte da banda de Padrón, da Orquesta Acordes de Lugo. A noite, a partir das 9 e media, duelo mortífero entre Acordes e Onín Fuerza. Luns 14, alborados grupo de gaitas Visa Dulla, misa rezada ás 10 e cantada unha. Despois tomamos en vermú, hai a música de Atenas, que estarán a noite a partir das 9 e media con Atenas e Miramar. E a martes 15 rematan as festas, ai, as festas do Avixen do Leite de Leiño. Teremos alborada e vermú cacharanga noroeste, a misa como sempre, ás 10 e a 1. E a noite, un duelo grande de festa, de orquestas, entre os Satélites e Marbella. Satélites e Marbella, o 15 este martes que ven xa, en Leiño. E as festas de Leiño que as fai? Aquellas contrataron a espectáculos David Boca de Boiro. Cando vais facer unha festa, tens que preguntarlle a David Boga. Pregúntalle os prezos que ten e, ademais, a maneira que ten de tratar que a comisión de festa. Sempre atento. Espectáculo David Boga de Boiro, que fai as festas de Laíño. Contratación no teléfono 606-08-9746. 606-08-9746. David Boga, en Boiro, para contratar festas boas. Señores e señoras, hai que marchar. Un placer enorme estar aí. Saludamos a José Gómez, saludamos a Ole Costa. Si queres un audio discoteca móvil, un bo grupo Caramelo Show con K, arrasando la ponte van Dendralín. Hai moitas festas, hai moitas romerías, Os Milagros de Bastavales, A Mil, A Barca, Guadalupe e moitas máis. A semana que ven, pues, será o Vens da Guadalupe, o de Vengals, e nos estaremos aquí. Ajunga chamos de transmitir pola radio o canto da Guadalupe, da Rianxeira e todo. Bueno, pues, ata semana que ven, despídese todos vostedes, Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Nacé en Contacto. Estamos no Facebook, Palco de Estela, Daniel Seijas, Orquestras, Historias e Incendios, ou no Facebook Daniel Seijas, ou no Instagram Daniel Seijas, Palco de Estela. Este programa poden escoitalo, ahora que queiran, pois no podcast, na plataforma de iVoox e VOX, ou en Amazon Music. Buscan a canle Daniel Seijas, Palco de Estelas, e suscríbense e recibirán os programas todos cada vez que se suban. Imos despedir.

0: Atención, atención, atención, atención, voltamos en directo. Despedín fai de minutos, pero a xente escutando con a radio, acaba de chamar a unha personalidade importante. Bos días.
1: Bos días. Sempre hai algún que vai tocar o carallo ao final.
0: Eu xa despedín, xa marchei. Mano, marchei no que estaba aquí. Entonces vin eu a Pablo que estaba comentando no Facebook. Dixen, aí te podes chamar que non marchei da radio. Dixen, non vai chamar.
1: O primeiro que fixen o espertar foi poñer, estaba escoitando como empezaba o segundo pase de acordes. Bueno, digo eu que sería o segundo pase, polo...
0: Non, era o primeiro, era o primeiro.
1: Era o primeiro, pois pues empezan moi, moi a tope.
0: Que tal, ojo?
1: Bueno, pois pues aí andamos. Hai bombas, ou?
0: Algo hai.
1: Algo hai.
0: Estaba ya güey, ay, non botar bombas. Dixen, botei bombas, pero ti vi está dormido algo, cando botei.
1: Bueno, normal tamén, as horas que son.
0: Ti sabes, ti non sabes nada, non? De bombas non sabes nada, non?
1: Eu non sei nada, non sei absolutamente nada.
0: Non que va.
1: Pouco sei, este ano pouco sei. Entre o pouco que sei, é que non vou dicir ninguna.
0: Bueno. Ora que se marcharon todos, ora non se entera nadie.
1: No, pero é que aparte, se digo alguno igual hasta te... No, no, se non dormis ti despois non chegará a casa.
0: El ojo aquí, que tal a temporada, esta temporada festeira? Alguna que te chamou a atención, alguna que non che gustou, alguna que che gustou, a ver... Alguna decepción?
1: Hombre, decepción sempre hai, non?
0: Cal é a tua maior decepción festeira este ano?
1: Pero empezamos así, xa.
0: Así a dolor.
1: Pois mira, antes...
0: Porque quero marchar pronto, entonces...
1: Antes de decir a decepción, un abrazo e un saludo a unha persoa que eu respeto moito, que me cae moi ben, e que é unha gran persoa, que é Vicente de Santiago. Pero para min a decepción foi París de Noia.
0: Dios! Vicente, cando escoite isto, se está escoitando, non o sei, ou está dormindo...
1: Escoitando xa non vai volver a dormir.
0: Non dorme... E vai ter un... Bueno, xe durante o día, cando se entere disto, non vai estar... Vai sufrir, Vai sentir como unha traición.
1: A min as incorporacións non me convenceron e o repertorio tampouco.
0: Bueno, que se llaman que tapares de noia, marcho... Xa non volve máis. Llamoe.
1: Ah, bueno, claro, tamén. Eso xa foi en mitad de temporada.
0: É quen irá para o sitio? Oiches algo?
1: Non teño nin idea, non teño nin idea. Pero en serio, outras teño seinas, pero esa non.
0: E caras son as outras que tens?
1: Non podo dicilas.
0: Son de orquestas enemigas?
1: Non, son de orquestas amigas. E se é amiga, terá la que dicir ti.
0: Bueno, xa veremos. Porque últimamente...
1: Xa reventamos o mundo ahora.
0: Arriba a Capitol?
1: Sí.
0: As que vai para quen vai para Capitol?
1: Sí.
0: Ai, pois pues, ya larga xa.
1: No vou dicir. Eu escoitei por aí, pero non sei se é certo ou non. Bueno, sei que hai unhas unha rapaza que estaba nunha orquesta de moi, moi, moi cerca onde estás ti.
0: Sí, tamén dixeron que a Palí, pero momento do que o sepa non.
1: Ah, bueno.
0: Que era na Palí, parece ser, pero que non sei se cerro ou non. Esa rapaza non sei se vai para un sitio, vai para outro, non vai para ningún sitio.
1: Ah, bueno, pois está. Non dicimos nada, entonces, non ves?
0: Eu dixen que da capital marchan a... Bueno, marcha tamén, a parte de... A que se anunciou, Agustina tamén...
1: Non sigue ao final,
0: non? Non, Agustina non sigue na capital, sei que... Ben? Tamén anunciei... O trompeta novo do Solar, que é Martín, un que está nos magos, que estuveran nas satélites.
1: Ah, volve para ali?
0: Non, volver, non, vai para Solar.
1: Ah, vai para Solar, bueno, non sei, pode ser. É moi bo, moi bo.
0: É Mago de España, machón, os tres cantantes. Un vai, Jacobo vai para Miramar.
1: Sí.
0: Non ligar a tu Rubén. Carolina e Luz deixan magos. Dime.
1: Dixen o da París a Miramar este ano, quedou de maravilla.
0: Queda ben, sí.
1: A Gran Parada tamén quedou moi ben. Ten cambios tamén, non?
0: Así, bueno, que ben... Ten todo o seu coberto. Ten cambios, ten. Ainda non sei como acaba a cousa, pero creo que xa teño un amigo fichado.
1: Sí.
0: Creo que sí.
1: A ver, a quen?
0: Non sei, pero porque non está confirmado.
1: Non está confirmado, sei, non é, ué.
0: Sabes ti? Se sabes ti en que está, eu non lle preguntei, te preguntai a Edu. Eu non lle preguntei.
1: Non sei nada, era broma.
0: Quen tes aí?
1: Que?
0: Tes aí, mi rei.
1: Non teño nadie.
0: Senti un falar.
1: Escapei para o coche para non molestar os que durmen en casa.
0: Ah. Ostras, para levantarse, esa tes unha energía tremenda, eh?
1: Que?
0: Tes unha energía tremenda xa, levantándote xa da cama directamente.
1: Pero hai que levantarse con energía, estamos aquí.
0: Señor.
1: Semana, sábado, vamos a ver.
0: E que tal as festas de Betanzos?
1: Pois moi ben.
0: Cal foi a que máis che gustou? Porque a que non che gustou, xa sei cal foi. Se foi, tivemos a París.
1: Pero ese día, pois ainda me gustou un poquinho máis que os anteriores, eh?
0: Claro, cando tocan en Betanzos é distinto.
1: Me convenceu un pouco máis. Claro. Houve días que marchei antes da esta. Con esa. Pero en Betanzos todas ben. Panorama a min gustou, este ano gustame bastante. Logo, que máis estuvo? Bueno, Satélites, ben. Bueno, Satélites o de sempre, tampouco tengo moito máis que dicir. Que sí, que está moi ben, son a mellor orquesta porque tal, porque Oito Metales son un espectáculo, pero...
0: E poa non dis que vai haber dúas orquestas con Oito Metales tamén. Sei que a Sintonía, digo, que hai meter Oito Metales.
1: A Sintonía de Galilea, a Sintonía, digo.
0: Exactamente, xa sabes moito, sí. A Sintonía de Galilea. A Sintonía de Terra Santa.
1: Bueno, pero está ben, eh?
0: É a trébol secada tamén.
1: Costa diferente. E se sigue o capitán aí,
0: sei que
1: tengo oportunidade de facer algo un pouco máis grande.
0: Sei que sigo o capitán.
1: Non, xo sei.
0: Sigue.
1: Pois entonces está ben, porque é unha oportunidade de facer algo un pouco... Bueno... De outro estilo diferente. E se sale ben, as fechas van caer. Se o nombre solo xa lle vai dar algunha fecha máis.
0: Xa, pasa para salir en mala época. Tiñen que anunciarse antes, as fechas boas están feitas.
1: Pero van como... Non ten nada que ver co que se contara o ano pasado, nin nada, non?
0: Non.
1: Que conto ese...
0: Indirectamente, no.
1: Ah, vai.
0: Pero algo sí, no.
1: E que máis? A ver, cales te gustaron a ti? A decepción tuva, veña, que te sal sempre mandas falar aos oyentes, pero que opinar tamén e mollarse.
0: Pois eu non me acordo xa. Non me acordo. É que se empeza... É que agora estamos no tempo de prolongación. Era xa... Se xa a traición, ora, era xa ir a dejar todos. Ora que xente marchou algúns... traición. Bueno, que si, mira, digo che que en general estou bastante decepcionado con moitas orquestas porque é unha repetición,
1: Bueno, eso é un escándalo. O de Ricky Martin, por exemplo.
0: Que pinto de Ricky Martin nas festas? Se iso está amortizado, desfasado. Ricky Martin non sacou nada novo en 300 anos. Que pinta Ricky Martin, todos facendo Ricky Martin?
1: Xa, é que non sei, unha repetición total. Olympus, por exemplo, este ano, gustoume máis o ano pasado que este ano. E mira que a mí Alejandra Caruncho gustame xa cando estaba en Panamá, pero... Non sei, tamén vina a principio de verano, volvín ver, pero... Todo música, no, o repertorio, sei o que me falla a mí, non sei.
0: É estrano. Eu vi en vídeos, pero esta non poden vela en directo, a Olympus, manda truco. Non poden vela, non sei, eu polo que vi non sei, raro.
1: Meten aí un rollo, creo que de Karol G, non? Como se visten así de naranja. Eu non lle vexo moito sentido, non sei. Será cousa miña, non? Que xa a xente lle gusta.
0: Panorama que te pareceu? Bichela?
1: A mí, sí, vina 5 ou 6 veces.
0: Carallo.
1: Ah, vai que moverse, seixa, senón... Bueno, como tal, eu como son mariñeiro, non son patrón, onde me levan, tampouco. Punto dove, però onde me levan?
0: Onde te levan, onde quer ir.
1: Evidentemente, pero sí, Panorama vino bastante. A mí Panorama gustame. Vim por primeira vez Panorama con Lito, pero sin Lito, que non falaba. Aquí en Betanzos.
0: Estaba enfermo, ajo lle pasaba, non sei, xo me dixeron.
1: E teño que dicir que, home, notas a falta, pero que Diego e Mario poden levar a orquesta perfectamente.
0: Algún día non estará, iso é claro.
1: Pois, sí. Digo, non, hai, non pasa nada. Foi o mellor, vai ser sempre o mellor, pero... Pero non pasa nada.
0: Bueno.
1: Non sei. Mais eu que sei, vin moitas, vinas todas prácticamente, pero... Xa me acordo ahora. A gran parada, gustoume moitísimo.
0: E vixe a Trébol?
1: No.
0: E a Compostela?
1: Tampouco.
0: Pois xa... Acordes?
1: No, tampouco, me cago...
0: Pois mira ti, que xa... Xovecito?
1: Xovecito, sí.
0: E que xa pareceu?
1: O trompeto mellor, o resto...
0: Non te gustou a Andrea, como o teu menú que fai aí?
1: Va, ni fu ni fa.
0: Oh...
1: Outra que non vim, Pontevedra. Iba a ver Pontevedra un día e ao final non fumo ningún.
0: Viste Saudade?
1: Saudade, sí.
0: E que?
1: Moi ben, moi ben.
0: Solada?
1: É Solar, xa non me acordo. Sí, creo que había un día, fai tempo xa. Ben. A ver, Miguel Caldas, hai un rollo así bonito á festa. As dúas rapazas cantan relativamente ben, está ben. Onde vai a que marcha de aí?
0: De momento non ten orquesta.
1: Ah, bueno. Non debe ter, porque se non se lleva, que non ten.
0: Non ten. Non ten porque ainda falou comigo. Antonte. Non ten. Tania Beiras
1: non a vi.
0: Fania?
1: Oh, sí. Fania, sí. Fania tamén quedou moi ben este ano, eh. España ten unha cousa moi boa, aparte de que, bueno, Adrián lle dá un rollo á festa moi diferente, moi ben, e sabe mover ben a xente. O combinar así o tema clásico de Viloria, xogando con metal e tal, os rollos máis modernos queda moi ben a orquesta. Sí, sí, para mí foi unha das que máis me sorprendeu.
0: Non sei que máis, se Costa Dorada?
1: Nada, xa nada non vi. Non, esas non veñen por aquí, ainda que te movas un pouco. Bueno, agora teño un factor importante, que vexo as festas de Pontevedra máis as de...
0: Claro, podes comparar a Rías Baixas, a zona de Arousa, cara a zona das Mariñas.
1: Claro.
0: E que, para ti, que é o positivo? Que te gusta máis da festa da zona de Arousa, Chalnés, que dís, ostras, pois isto está mellor que nas Mariñas e ao revés?
1: A mí o que máis me gusta non podo dicir. Non podo dicir.
0: Bueno, xa sei, pero dixo... Que dices que...
1: Como chocal e todo eso, a mí gustame que as festas de Pontevedra son máis de baile, máis de que ten unha progresión a festa. Empezas pues, con baile, tal e cual, e xa acabas reventando todo. Na Coruña, hai veces que hai que empezar xa a tope.
0: Claro, é que a diferencia que... Por aquí, as festas van cambiando durante toda a noite.
1: Claro,
0: o sea,
1: claro.
0: Hai matrimonios, despois vai mentendo a edade, vai, o sea, non é unha festa fixe, non é, digamos, que hai xuvinto xa, veña, bum, bum, bum, non. Aquí é, durante toda a madrugada, vai cambiando.
1: Claro, hai unha orquesta por aí que canta Que Bonito el Matrimonio, canción moderna de sempre.
0: Sí.
1: Na Coruña non se atreven a tocarla. Pero bueno, tamén di bastante de súa orquesta porque sabe adaptarse.
0: Pero non a tocan por ali? Que raro.
1: Na Coruña non,
0: Pois mira que tocan en cada festa que hai.
1: No, pero mira que esa orquesta vira poucas veces, pero... Pero abaixo sempre, abarriba non. Nin valses, nin leches, hai veces que... Dúas por cumplir e caña. Pero bueno, eso está ben, igual os satélites tampouco tocan o mismo dun lado para outro.
0: Eu pensei que estaba falando dos satélites. Que pensi que estaba falando dos satélites?
1: Estaba falando de Marbella.
0: Ay, Marbella, decía que bonito el matrimonio, que era... Pensaba que satélites, vamos a un botezo.
1: ¿Por qué los satélites votan que bonito el matrimonio? Sí.
0: Esa canción é dos satélites.
1: É dos satélites, pero non sei se están votando este ano.
0: No, eu non a veixo cantar desde fai anos.
1: Claro, por eso.
0: Pois eu estaba pensando, vamos, pero logo están votando por aquí en baixo en... Claro, vota Marbella, vota ahora Marbella esa canción ahora, Marbella...
1: Sí, pero vota...
0: ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece el repertorio de Marbella del primero pase? É un repertorio un pouco... Para mí parece un pouco, xa, un pouco antigo.
1: Pero que pida xente.
0: Bueno, pida xente, non sei.
1: Home, a Marbella criticaban aí uns anos que estaba moi moderna, ora botanlle baile e van a seguir criticando.
0: Xa, pero,
1: a mí tampouco me disgusta. Si volven a cancións de antes que non toca nadie e tal, vale. Pero bueno, é que a mí mólame máis ese rollo de baile que tal, que non que voten a de Quevedo.
0: Bueno, claro, xa.
1: Por lo menos estás escuitando, sí, algo que xa escuitache, pero que non é o mismo das demais. É como a Gran Parada está antigua, sí, pero a mí gusta, me queda ben, porque fan un repertorio un pouco diferente.
0: Ao final, máis modernas son os satélites. Visto. Dicen, algo de bello, de bello, ao final,
1: vai correr... Fan temas propios e tal, pero eu de sempre tamén, eh.
0: Bueno, pero ten temas máis actuais que as outras.
1: Eso está sido indiscutible.
0: Pero... Pois mire ti, como son as cousas.
1: A ver, ao final son pegadizos, eh. O chirimbolo e tal, ainda bueno, pero o que manda o do trombón, ese está ben. A mí o que me sorprende que a xente está conectada. A xente así do rollo dos satélites e tal, que non digo que sea xente maior, pero xente que lle gusta ir ver os satélites, sábenas todas, é increíble.
0: Sabes por qué? Porque... Como satélites, Javier encárgase, moléstase de mandar as grabacións a todas as radios posibles. Entonces, os satélites sonan moitas emisoras de radio, e xa cando chegan, xa con o tema, cando chegan a festa, xa xente tú sabe todo mundo as cancións.
1: Eso tamén é traballo dun director, joder.
0: Claro, pero eso non fan... Pero eso non fan as outras orquestas, porque os satélites moito traballan, sí, pero os satélites... Traballan a parte do marketing, que as outras orquestas non traballan. Non se molestan as outras orquestas en mandar as grabacións ás radios.
1: É que non todo o público das festas e redes sociales está aí todo o día conectado.
0: Claro, que as orquestas teñen a cabeza a jugas, é que tudo Instagram. E os cantantes, é Instagram. Pois outro día dixen, se os cantantes queridos era que vos anuncien cunha foto, pois veña, seguide ca foto. Eu aquí anuncio con voz. Se vos sodes cantantes, sodes cantantes. Non sodes figurinos dunha foto.
1: Pero... Instagram, ao final, eu que sei, ahora en agosto, podes publicar as fechas e 50 fotos que vas ir no medio de outras tantas, de 20 orquestas que nadie se vai dar conta. En Instagram é imposible que escoites unha canción inteira, porque iso é todo inmediato, son 10 segundos e claro. Fuera. É unha cosa diferente.
0: Pero na radio, escoites os cantantes, escoites todo, pero no, ahora queremos unha foto, pois poñed a foto, ala, foto. Sodes cantantes ou sodes modelos de fotografía?
1: Bueno, pero eso tampouco, ao dos cantantes para min está ben, e logo xa a cousa de que leva orquesta onde queira mandar os temas ou o queira facer con eles. Que bueno, vendo os satélites poden facer ahora, que máis saca temas novos? Porque se manda todas as orquestas os temas, vas ter repetido 50 veces...
0: Eso é o problema, porque se chegas a febreiro e as cancións son todas as mesmas,
1: claro,
0: son repetidas, e xa me dixo, pero jaraba da ajo que non teña ninguén, o? Que esta canción xa teño repetida 5 veces. Super estrella, xa non sei por cantas veces teño repetida. E pois outras máis aí de Quevedo e tal, que están repetidas por 5. Home.
1: A de Daddy Yankee tamén, que empeza sí. O panorama así e tal.
0: A de Daddy Yankee tamén. Tan, tan, tan, todo eso, atrapallada todo.
1: Home, atrapallada non é, pero...
0: Bueno, digo atrapallada, non digo atrapallada, pois atrapallada, digo todo eso. Vou dicir, todo o resto que hai. Bueno.
1: En fin, xa entramos fora de tempo.
0: Xa que... falaremos, pero foi así a cousa e dixen, bueno, tiño o teléfono desenganchado. E o vou enganchar, está capaz de chamar.
1: Ai, eu fiz para tú, chamo, non sei o problema.
0: Bueno.
1: O xo, por suerte.
0: Bueno, señor Pablo, que disfrute bueno, de fin de semana. Hai máis unha remería por importante para ir? Ti eres moito dos Remedios tamén, eh?
1: Foron os Remedios o día 8 e ora queda angustia. Hai boas festas por aí, non? Ahora en Laíño.
0: Hai festas boas, vamos a anunciar as festas de 9 en Laíño. O 12 de Cuncas e de Cañón, hoxe é sábado. Domingo 13 de setembro, Acordes, Unión e Fuerza. E o luns 14, Atenas e Miramar. E o martes 15, Los Satélites e Marbella. Unha festa, festa de leños feitas por Espectáculos David Boca de Boiro. Ala.
1: Ala. Unión e Fuerza tamén, un fenómeno, os mellores, eso non me acordé de dicilo.
0: Arrasa, onde van?
1: Impresionante. Xa poden quedar a dormir aquí alguna vez, porque tan aquí querenos en todos os sitios. Hay un representante ahí que les encanta. Es increíble.
0: Bueno.
1: Nada, decirle a Vicente que seguro que él va a escuchar llamadas hasta el final. Cuando te dice no, ya era broma, hombre. Que no es un padre. Un abrazo para él, que es la mejor persona de las que conoce una verbena. Es increíble.
0: Sí, señor.
1: Gente,
0: lo mejor niño que hay.
1: Unos grandes. Así que, Vicente, non sufras, que era broma.
0: Bueno, que era broma...
1: Home, non foi unha decepción tampouco, pero bueno, que non me gustou, é evidente.
0: Bueno, un saludo.
1: Nada máis, un saludo.
0: Que un marcha para casa, xa miña.
1: Un pouco.
0: Gracias, unha aperta, mijo. Bueno, señores, pues cosas que pasan do directo, porque son as 6:52 minutos. Se estamos no 12 de setembro de 2026, eu despedín. Pero ao cabo de minutos vin que Pablo de Tanz andaba por aí e dixen, chama, que abro de novo. Estaba sonando acordes e dixen, bueno, pues nada. Bueno, señores, gracias por estar aí, así que xa me marcho. Aquí en Radio Val, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo. Recuerden, festas de San Xulán de Laíño, Dodro, este sábado. Por la tarde, festa infantil, a noite, a 10:30, de Cuncas e de Cañón, domingo 13. Dermú, Cabande de Padrón e a Orquesta Acordes, a noite, Acordes e Unión e Forza, a partir das 9:30. También a partir das 9:30, Atenas e Miramar, Atenas e Nadas fai o Bermú, o Luns. E o martes, festa impresionante en Laíño. Teremos Alborada e Bermú con Cacharanga Noroeste, a noite Satélites e Marbella. As festas de Leiño están feitas por Espectáculos David Boca de Boiro. Ala, ora sí. Que para, ainda non queda cousa aí. Ainda non cousa... Ah. Bueno, tamén dixeron, vimos de ver Orquesta de Cano, é moi ben, a cantante faino moi ben. Pois veña, pois un saludo moi grande, xa despedín. Ata a semana que ven, o remata Paco de Estelas. E seguimos coitando a Orquesta Acordes, que teño que marchar para casa, xa que, Dios mío, que tarde, a mi madre, ao final liume sempre.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

O domingo, a porción de mortais cadeleitos, alá polo século XIV, o que era o alcalde da Pobra, o día xante da festa do Nazareno, pousese enfermo a morrer, e tiña que oficiar unha execución, tiña que facer el. Fixeranlle o hábito e a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas, sen saber quen vai para panorama pono que ven. Ai, vou morrer, que me empaparei no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin saber todas as cousas. Estaba desesperado, estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento, vestiu-se com a mortalla e mandeu os catro presos que estaban condenados á morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os catro presos. Día do Nazareno, a Pobra do Caramiñal, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares, tremenda novena. As 4 mañas están carvelas ali para vender, non sei para quen, pero están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, venres, sábado, domingo, a romería de Xinto Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai dos ou tres anos, asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois, imaxe da Virxe do Cristal, que é un misterio, como se fixo eso. Apareceu o señor labrego que andaba jabeando na terra, estaría jabeando na terra, polo ano 1650. E apareceu a imaxe, a Leira, e te levaron a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxe do Cristal. O día 15, por certo, é día dos dores en toda Galicia, día 15. Cabe un confundo con as dores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán, un santo que era meijo antes de facerse cristián. A este santo atribuíanse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Cipernillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Igreja Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Igreja Católica é xa moi especial. Inde que en Roma digan este santo non existe, quitalo, os curas de aquí siguen celebrando, o sea que é increíble. Ditos que teñen que ir con San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a Cabo Brán. Por San Cibrán, a Castaña na Man. Por Santiago escondo collo rabo e ata San Cibrán non volvo ensinar. Por San Cibrán, semeo vergallán, xa época de non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto non da pan. San Cibrán,

San Cibrán, que o Santiño este viveu no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grande do Carballiño, son a honra San Cibrao.

16, Santo Outelo de Buxán. Santo Outelo, en Galicia. Abogoso contra as enfermidades da rabia. E hai un árbore, chamillo Santo Outelo, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra

Temos 16 tamén Santa Eufemia e Calcedonia. Un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia. Celébrase en Oza o Teo. A romería, pero non hai orquestas ahora. Me facían as festanzas en Oza. En Rivas, ali na capilla de Rivas, en Oza o Teo. En Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión. A Bousa dos da Barrija. E Santa Eufemia e Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir. Isto é como o conto da santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, ou unha cruz, ou o que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia. Entre Ourense e Galicia, e Portugal. Estaban discutindo co santa, se a santa era de Portugal, se a santa era de Ourense. E como fixeron na Franqueira, daquela santo remedio, fixen así, colleron un carro de bois. Bois destes bois do país. Bueno, daqueles bois do país non eran como os bois de hoxe, nem como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito máis pequenos que os de ora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas. Na Idade Media, as vacas na Idade Media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis. Vacas de 150 kilos e 200, para 200 kilos. Eran vacas pequenas, pequenas de todo. Eran vais, bueno, as vacas máis a macachina, que son así pequenas. Bueno, eran razas pequenas, bueno, o caso é que colleron o carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro, onde paren os bois, hai que dar a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela a Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o mejallo, contra o demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

La esclavitud. La esclavitud de dos milagros importantes. La esclavitud, parroquia de Cruces, concello de Padrón. Relacionados con Fonte de la Santa. Primer milagro aconteceu no ano 1575. O parro de Cruces estaba vendo como cortaba uns carballos nos castiñeiros. Él miraba e non axudaba. Él miraba, cortad aquel, cortad aquel outro. Cortaban plum, plum, plum. Creían carballos. Pero un carballo que tiña gran ponla ia caerlle en riba da cabeza, matalo e aplastalo como un gusano. O cura, que se estaba sentenciado, sabía a morte cerca, púxose a rezarlle e pedirlle a virxe axuda. Rezou e a ponla que no outro lado e non lle pasou nada, librouse da morte. Isto é unha cousa parecida como nos dibuixos animados de campeones de Benji Oliver. Está Oliver saltando no alto, dando un salto, en un salto para disputar o balón, para dar un cabezazo, é capaz de dicir: tengo que cabecear con la pelota, tengo que cabecear el balón con mi cabeza para poder introducirlo en la portería y de este modo ayudar a mis compañeros a conseguir la final en el campeonato mundial. De esta manera podré ir con Roberto a Brasil, es mi gran ilusión, necesito conseguirlo. O sea, está no alto, es capaz de pensar cada uno de los dibujos animados, bota dos minutos pensando, no aire suspendido. Este ojalá, o cura, día, cae la ponla, y doy tiempo a rezar. En vez de escapar corriendo, puse a rezar debajo de la ponla. Y la ponla quedó de otro lado. En agradecemento, o cura de esclavitude, que non era esclavitude ainda, ainda era Santa María de Cruces, que a esclavitude non se fundara. En agradecemento, o cura de Cruces mandou esculpir unha imaxe en pedra da Virxe e puxo na fonte. Pasaron os tempos, e o milagro máis sonado de Galicia, en a esclavitude, sería no ano 1632. Unha manda comarca dos Alneas, diz que era da parte de Cambados, enfermo terminal, hidropesia, ia no carro de bois para o Hospital Real de Santiago. Iba o carro sorbindo pola esclavitud arriba dende Paz e xa cantaba o carro. Home ali agonizante, iba con muller para o Hospital de Santiago e por o diante da Fonte da Santa. E díxolle a muller: quero beber desa fonte. A muller dixo: non bebas, que xa é peor, non bebas. Porque antes beber da fonte dicise que era malo, porque antes, antigamente, había creencia de que na fonte, nas fontes, na auga en xeral, pois se bebía tanto viño, o que era unha xente auga, era unha xente de contaminación, de pestes, porque non estaba depurado como hoxe. Ai, dame auga, quero auga. Insistiu, entonces o home bebeu agua da fonte santa. Bebeu-na e de repente curou de golpe. Este home dixo esas palabras tan importantes: bendita seas, ou Virxe Santísima, que me libraste da esclavitud, da enfermidade que eu tiña. Dei ben o nome da Virxe da Esclavitude. A esclavitude era a enfermidade que librou. A partir de aí, a zona de milagros tendeu-se por toda Galicia. Empezaron a construirse con un santuario tan importante que hai ali. E pouco a pouco viñan centos e centos de romeiros. Tanto así que hasta fixeron ali unha estación do tren.

0: Tamén importante é o milagro da Virxe da Franqueira en na Cañiza, que ven sendo unha das romerías máis importantes de Galicia e máis antigas. O santuario que é ali, que é de época románica, dá prova disso. Pois dices que había unha imaxe, a imaxe da santa estaba perdida, da Virxe, e apareceu no monte, no monte Paradanta, e nun sitio que estaba lindando entre as parroquias da Franqueira e Luneda. O da Franqueira dicen que a vixena deles, o de Luneda dicen no, que a vixena deles, que estaba na súa parroquia. E entonces o final para ver o asunto, colleron un carro de bois, mandaronlle os ollos aos bois e puxeron a virxe no carro. E dixeron, onde paren os bois, aí vais a facer, aí vai quedar a virxe. Empezaron a andar toda a noite, andar seguido os carros de bois. Bueno, se van a romería da Franqueira, non a das Pascuillas, que é distinta, das Pascuillas, que é maio e xuño, depende como cae a Pascua. Aí é unha romería onde se xunan todos os santos da comarca, van dando en procesión. Esa das Pascuillas, pero a romería da Franqueira é esta, distinta, a de mañá, que é que saen co carro. E ali, o final, os bois paráronse, toda a noite andando, monta adiante. Diz que o nome de Franqueira ven de franquear, vin de franquear, toda a noite o monte. E ao final os bois cansaron. Pararon a beber dentro da fonte. Parvos os bois non eran. E como a fonte estaba na parroquia da Franqueira, aí quedou a imaxe da Virxe da Franqueira. Tamén temos mañá a romería dos Milagros do Medo, importantísimo, baño de molgas. Tamén a romería do Cebreiro, o milagro de Santa María do Cebreiro, naquel alto onde paso o camiño de Santiago, a 1300 metros de altura, camiño que comunica Pedrafita con Triacastela e Sarria. En día lenda que naquel está o cáliz, que é o santo grial da última ce de Cristo. O milagre do Cebreiro, que pasou no século XIV ou XV, non se sabe exactamente cando. Había no Cebreiro un cura que non tiña moita fé a Deus. Era cura, pero non tiña moita fé. Era un cura moi especial. Non cría nos milagros o cura do Cebreiro. Non se explicaba, non ni daba traces, ou dicir, de forma. Era un home moi racional. Eso da consagración, que a hostia consagrada con viño se convertirá en sangre e corpo de Cristo. Él non cría neso, na consagración, ata que un día de inverno, nevaba, un frío que morría, un frío que valía para curar xamóns, escoitaban os lobos a ovear. Os lobos fomentos, ganas de comer carne humana, estaban os lobos ovear. A neve chegaba as orellas, pero apareceu ali, nese día de frío, unha persoa para a misa. O home estaba sorprendido, dicindo, de logo, como ven que se está na casa, ao quente, comendo unhas boas castañas, vendo a televisión, vendo máis pachanga na televisión de Galicia, ou escoitando Palco de Estrelas. No, ven a misa, increíble, increíble. Entrou o home, anseollouse diante do cacho de pan e o cacho de viño, como dicía el. Vira unha persona aquí, ponse rodillas dentro dun cacho de pan e un cacho de viño, non ten lógica. Pero cando o home, cando o cura deu a volta, mirou para o cáliz, veu abrallado no altar como a hostia convertíase en carne, e do cáliz saía sangue en burbullas. De súpeto, ante isto, cura cae de xeonllos, e quedou no sitio. E morreu tamén o home que entrou ali. As reliquias destas dúas personas consérvanse hoxe na igrexa de Santa María do Cebreiro. José María, que te parece este milagro, José María? Que opinas?
1: Milagros. Le echa un pouco de fantasías.
0: Vale, isto foi verdade tudo.
1: Estabas tú allí, ¿no?
0: Teño un vídeo.
1: Tienes un vídeo, ¿no?
0: Teño un vídeo.

outro milagre importante, os milagros da Mil, que se dan este domingo, sempre o primeiro domingo depois do día 8. Aviso do milagro da Mil, na parroquia San Mamede de Amil, en Moraña, había un home que tiña jando e andaba xente carrexando auga con caldeiros, tiña auga moi longe para llogando, e o home, estaba escarallado tanto de andar auga aquí para lá, auga aquí para lá, rejar a leira, dalle comer as vacas, auga as vacas, os conexos, as galiñas. E crequí! E un día puse a razalla bixi. Por favor, por favor, non podo máis, é unha tortura traballar así. Pois cau, entonces tuve unha aparición. E puxose a facer un burato. E pediulle a Virxe que, por favor, se fai o burato, e aparecer auga, que estaba cansado de carrexar auga para os animales. De repente, clavou no chan a piqueta, un sacho ou o que fora, e saiu auga montou, auga sin rumbo. Un manancial que non daba secado, tan tiña tanta auga que ata pudo facer un muiño. En agradecemento, fixo unha imaxe, o milagro correu por Galicia adiante, e empezaron a montar ali un santuario, que é o santuario da Nosa Señora da Escritura, da Nosa Señora da Mil, en Moraña.

Tenés remedio importante mañá, a remedio do Faro Enchantada. E hai un santo importante que se leva o 10 de setembro. Un santo importante na historia de Galicia. San Pedro de Mezonzo. Que veu un século de tanta violencia en Galicia. No século X atacaban os vikingos, atacaban os mouros, inimigos internos, loitas entre a nobreza, entre a nobreza galega, entre a nobreza leonesa. Polo trono, por colocar a sus amigos. San Pedro de Mezonzo, que naceu en Curtis no ano 930 e morreu no ano 1003, fillo dun labrego e dunha criada que traballaba para a casa dos condes de Présaras, os poderosos condes de Présaras. Persona de alta inteligencia, listura e valor. Aos 20 anos, San Pedro de Mezonzo faise monxe no mosteiro de Santa María de Mezonzo en Vila Santar. Ali foi destacado e alíxeno. Chámano para ser o abode do poderoso mosteiro de Sobrado dos Monxes. Ali colle moita fama. E despois destino a Santiago, ao mosteiro ante altares. Ali fixos amigo do grande San Rosende. San Rosende contaba os secretos todos a seu amigo San Pedro. Dicíalle as bombas todas. Dicíalle que riba ir poano, que riban botar fora. Os generales todos, comunicados oficiales dos generales que votaba o rei, os curas, parroquias, poña, a partir da temporada que ven, deixei de ser cura da parroquia de Leiño, e finlle todo, sí, os comunicados todos, os curas todos. Contaba o secreto San Rosende. Era espabilado como un allo, velía moito. E chegamos ao ano 985. E San Pedro Mezonzo de Líxeno, bispo de Iria. Tempos complicados e difíciles. Galicia en perigo total. Ataque de mouros. Os mouros dende Califato de Córdoba. Tempos nos que a xente pensaba que iba a acabarse o mundo no ano 1000. E corrió en 997. O caudillo mouro Almanzor, que realmente era o que mandaba no califato de Córdoba, xa que o califa Gisán II era un títere de Almanzor. Almanzor fai unha racia norte, arrasa onde vai, violan, matan, rouban, levan escravos, levan mulleres, destrúe Iria. E o obispo de Santiago, o obispo de Iria, que era obispo de Iria porque estaba en Santiago, San Pedro de Mezonzo recibe a noticia que se aproxima unha expedición de saqueo de Almanzor. Era o ano 997. E San Pedro de Mezonzo ordea evacuar Santiago. A xente escapa todo, toda. Quedar ali era unha morte segura. Escápase pos montes. Incluso había castros que había castros que se repoietaban para protexerse cando había ataques. E se agachaba a xente. E ali queda San Pedro de Mezonzo solo para defender a tumba do apóstol. Chegan os caballos de Manzor. Chegan as tropas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Chegan os mouros a Santiago. Encontranse o pobo, a vila de esa, sin xente, non hai nadie. Perruben igual, o que poden, queiman.
e chegan á ermita, na capela que tiña o sartego de apóstol. Pero diante de un home decidido, un home valiente, un home con un par. Quedan impresionados. Chegou o exército de Almanzor e frente a él un home solo, San Pedro de Mezonzo. Dixo San Pedro: non entendes, collóns, non entendes. Se queredes levar a tumba do apóstol, tedes que pasar por miña, por riba miña. Entendo que dís, pero igual, non entendes para entrar aquí. Sorprendido Almanzor, perdoulle a vida a San Pedro Mezonzo pola súa audacia, por ser tan valente, e respetou a tumba do apóstol. San Pedro Mezonzo morrería aos 73 anos no 2003, sendo ademais o autor da oración Salve Regina. Seus restos están no mosteiro de Antealtar en Santiago de Compostela. Unha de figuras destacadas, importante na historia medieval galega, San Pedro Mezonzo de Curtis, 10 de setembro.

three.

0: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
1: Se traballas, Sin Radio, somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ahora podían circular 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a redución supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometeu entregar $5,000 a cada adulto estadounidense se o Partido Republicano mantén o control do Congreso despois das eleccións legislativas do vindeiro 3 de novembro. Durante a Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump asegurou que a entrega sería un dividendo para os cidadáns e vinculouna aos ingresos obtidos polo país a través dos aranceis. O mandatario non explicou como se articularía o programa nin como se realizarían os pagamentos. Os republicanos afrontan unhas eleccións legislativas axustadas, as enquisas apuntan a unha posible vitoria demócrata na Cámara de Representantes e a unha situación moi igualada no Senado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: ás 7 da tarde.
1: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
0: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Xa está aquí o Alivio 2026.
5: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
4: Costureiriña Bonita, a Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
5: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
4: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Miso coa veciñanza.
5: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
4: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
6: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Xa está aquí o Alivio 2026.
2: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
1: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
2: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
1: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Miso coa veciñanza.
2: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
1: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguasantas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas puidesen abandonar a zona polos seus propios medios. Os 10 concellos que integran a Comunidade Intermunicipal do Alto Miño acordaron unha folla de ruta con actuacións en materia de mobilidade valoradas inicialmente en preto de 300 millóns de euros. Entre as prioridades figura iniciar os estudos para unha nova conexión viaria sobre o Miño entre Camiña e A Guarda no entorno de Seixas. A proposta busca recuperar unha conexión directa entre as dúas beiras despois de que o transbordador deixase de funcionar no ano 21. Os municipios tamén reclaman prolongar a variante Valença-Monsao-Melgaso ata a fronteira con Galicia, unha conexión cara a 52 e a Plisán en Salvaterras Neves. O paquete inclúe ademais a prolongación da A28 dende Vila Nova de Cerveira e diversas melloras viarias e ferroviarias no Alto Miño. Os alcaldes prevén presentar as demandas este mes ao ministro portugués de Infraestruturas e Vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Let's go.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da

A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Xa está aquí o Alivio 2026.
1: Domiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
0: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
1: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
0: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sabes muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Tanga, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela, en Vila García de Arousa, e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios, da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061, con base en Santiago de Compostela, encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: Así Radio de Galicia, música e información.
1: Oh, Father, tell me

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. A Xunta abrirá en xaneiro do ano que ven unha nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas, dotada con 13,6 millóns de euros. As subvencións tamén poderán cubrir outras iniciadas durante este ano, sempre que non estean rematadas cando se publique a convocatoria. O programa contará con dúas liñas. A primeira estará destinada á rehabilitación integral de edificios residenciais e vivendas unifamiliares, con actuacións de seguridade, accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade. A segunda cubrirá obras realizadas no interior das vivendas. As axudas poderán chegar aos 20.500 euros por vivenda para determinadas actuacións de habitabilidade e sustentabilidade e ata os 18.000 euros para melloras de accesibilidade. As distintas modalidades serán compatibles e unha mesma vivenda poderá acumular ata 49.000 euros. A Xunta atribúe o atraso do programa á demora na transferencia dos fondos do Plan Estatal de Vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Xa está aquí o Alivio 2026.
5: O Miño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
4: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
5: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
4: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Compromiso coa veciñanza.
5: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
4: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. Te volví adicto a mis labios. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
1: Este verán, refréscate con Sin Radio de Galicia.

0: Sedicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. 5 en Portugal. Radio. A música que levas dentro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concebido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club. O xulgado do penal número 5 da Coruña condeou a 2 anos e medio de prisión a un home por varios delitos relacionados coa violencia contra a súa parella, entre eles malos tratos, ameazas, trato degradante e vexacións inxustas. O acusado mantivo durante 5 meses unha relación sentimental coa vítima, coa que conviviu nunha vivenda dos pais del, en Sigras, Cambre. A sentencia considera probado que en outubro do ano 24 quitoulle bruscamente o pixama e deixouna en roupa interior e trasladouna en coche ata unha rotonda. Alí obrigouna a baixar e abandonouna no medio do tráfico, onde varias persoas asistiron e lle facilitaron roupa. O acusado, que tiña antecedentes por lesións agravadas, foi absolto de 2 delitos de violencia machista por falta de probas. Tampouco se consideraron acreditadas outras agresións físicas denunciadas pola víctima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Xa está aquí o Alivio 2026.
5: Domiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
4: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
5: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
4: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Miso coa veciñanza.
5: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
4: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Xa está aquí o Alivio 2026.
1: Domiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
0: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
1: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
0: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia. Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, a Ruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
2: O delegado do Goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Inteligencia sobre unha movilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do goberno, senón que se elevan aos ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijó, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se traballas.
5: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Xa está aquí o Alivio 2026.
4: O Miño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
3: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
4: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
3: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Compromiso coa veciñanza.
4: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
3: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas puidesen abandonar a zona polos seus propios medios. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, a Ruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.